Tror du inte jag förstår? Den hopplösa drömmen om att vara. Inte verka, utan vara. I varje ögonblick medveten, vaksam. Och samtidigt avgrunden mellan vad du är inför andra och vad du är inför dig själv. Svindelkänslan och den ständiga hungern att äntligen få bli avslöjad. Att få bli genomskådad, reducerad. Att få till och med utplånad. Varje tonfall en lögn, varje gest en förfalskning, varje leende en grimas.